Papa, ni chess don da. Sor urs yamar da. Ya, gor urs yin da. Ah, zi, ni zhi bar ge wo shu, mo chang ma shi, qian duo ha zi yamar da.

0: kye yung guyu dong.
1: Ozi,
0: hoxena. Hoxena mang zhari xia.
1: Chuy go chui tong xisai guay tong kang le, kaba li nye min du.
0: A. Tu su kwa li do, le da jie kala saka qin bzi. Ma xin ne ti rin kwa ga nam zha di, cui da sa zho yu zhi. Kaba li nye min du, samu yun de yi bai dar da. O. Le la min duwa, paxi mang zha.
1: Nang ne zui ma ko bi na, sem gi bu kyun min du.
0: Wei. Pakshima zhaa dagwa saya yomar da, saya saa sunu shio da. Chua shimbu du.
1: Wei, Chana.
2: Han Qin. Zi ge ma si a.
1: Chana, ngam zha ma xi da. Ke li shi xue da.
2: Ne zui la si.
0: Ya, ma zui da. Chana.
2: Chang chang wu la. Feng zhu ren da. La zhe bu sun le.
3: Me ke po si. Me ga li ge ca.
2: Xi bu qiu ma si.
0: Qian de de bi a. Rang zhe bu zhim la. Nga da Han Qin lam san luo yong gu.
1: Chana. 让平民送走，
4: 我咋会呀？有马的，我咋会呀？
1: 混头的，
0: 龙南北京写片和偷着啊，光不许将俺你们都落住。

ti nye gan chung song zang, nye gan ra le dos kya chung gari. Zida, ti san chu ri. Oh, pi ki tab zang ri. Tab zang kya chi bu yor da.